0: leydi musidɗo meɗen guila hanki tawi hanndiraade musidɗo gandiraaɗo Samba Dia satani jumde juuɗi nde omo tawata si ala to tawi o jooɗima kalden bandiraɓeɓe misan hulki weltinireede lefol ngol yirel so tawtireede banndi meɗen debbo bommaɗo makko kanko joɗonaaɗo jonde nde honoo yigirake jaari ganndiraaɗo jeeɗi ba haa sartunde jonde nde jooɗi nde omo tawtoraa tawtireede Samba Ndanaan ko seyd ko giɗo gila hanki ene jooɗi jaatigi men o hiisaa ko
1: nan
0: taanum an fa Samba sarto calaaga yiitee moodi Mamadou Faty Gueye Mariame Coumbadji Coumba Binti ah seydi an
1: woodi imnu sama tawi moodi aan laa moddo yimɓe ɓee dillat koɗo so tawi o alaa jaati ko sifortee ko kaangaaɗo imnu sowna jaati kiɓene keewi koɗo ɓe potaani sadi dañaa jaatigi taw jaatigi mon dañɗaa o jaati ko ko défense dañii jaatigi défense sa yettii wuro ne jaaɗa gouvernement da ko jaatigo timmuɗo
2: jaatigoɓayri wiyaa ko moodi aan haani dilla kanko moodi ceerno kanko wiyetee waawitaake tan waawitaake kala ɗo waali waawa bonde men
0: wallahi
2: kanko wiyete dima nanɗo o nenɗo yimmino heɓɓi haa kaara ndesan ne woodi kay mataw mbiyaani mbaroodi kono mo nanaani ɗum adume on kay alaa ko moodi woni mbaroodi te mbaroodi noon so yanee neɗɗo riiwi neɗɗo neɗɗo o yehii dogii yanii helii neɗɗo haanani jaleede ko doole mbaroodi potirdaanno ɓayri ngoodi kay kaaltun ɗo ina haani dilla sabu dimu moƴƴo ko dorto ñeeɗe
0: matoy
2: a jaaraama jokka ibnu sowna
0: minen jooɗiɓe jone nde may ko sihilaaɓe ma miiɓe ma faaɓe ma bonnaani gila hanki telli tame daande hoddu tokosur ndu waɗi ko ɓoggi nayyi omo haaccanno welɗo tan woni ƴeewa omo suptoro gootel e gootel mo hoɗa ko dañce hectare ma woni sawto wol dugasiri ma dia on wiyete ko Oumar Hammady Ali banna Ali Hamidou ko jeeyako loggu dure o dañi jam hande koɗo jumdonde ma sen to o ɓuri andireede nan

battane jattan lattan kala ko jiiɗa yadane hono ɗum meeɗi no wadde sogo noon heddima e haala aduna kala ko golla haali aduna ko waɗi waɗi tan e haali aduniya ko duuru tan kama daaro heddota ko noon e wadde haaɓata sogo noon heddo e haalande haaɓata gota ɗum noon ko nañɗa ko aɗa jaɗi rendude ɗum e banne

ngoldo le ful wiete ko kaaso goddum hodata ken ko na kaaso ceedi ja won non kala ko weli wirum ni ko huuni san da tan ada han mi hodane ndo ko weli ko ada han mi hala nedo ko tiido ko wili ada hani haa non ko bangu mo ketta e ndima woni wuri maayi.

ñaagi ma ba daa mbir ni saa hakku naa ne ma ko soba haali tawa min nana so wona ya men ba ari noon baasi alaa jaloo ba allah ittibirnaa hakku maɓɓe so ŋaaki wayno kono aramnoɓe ko ɓe muyni ko haalata ni jaloo baani wiya mi ari moolaade e biyeteeɗo mohammadou rasulullahi mo inde mum inde annabiijo irt maana e joomiraaɗo irtondiri o mi tampi laaminoomi ko laamɗo biyeteeɗo diasi pour aris ene jeya boukari tampini kam somi wiya sadou allah ilaha illallah sadou anna mohammadou abdoul rasoul fiyami annabiijo yeeƴe seydna ababacry oya nani omi nani oyi seydna oumar a nani omi nani oyi seydna ousmane a nani omi nani oyi seydna aliou a nani omi nani oyi yaami tamarou a nani omi nani oyi djoubayr a nani omi nani oyi malikal kar karinayo nani omi nani oyi paden waayo ha ɓoy tan djibrilou alayhi salam jippi djibril wiima maana e annabiijo oyi naam oyi joomi wiima garɗo e ma o ko kañum nuli ɗum ya nangu gueloɓa ba ba jeyako leydi boukari jeeyiba ko lamɗo biyeteɗo diasi bune arisiba ya nangguiri bawa

o wi haaji makko ne saame dow ma, wonko yiɗi namdadema yaha tawama nder wuro maɗa gad wuro to, sa tawanimo so nangue fuɗima o dukku wuro ngo, hela wuro ngo, sala wuro ngo, saka wuro ngo, ha Madina wiya ko ɗo wonɗo. Mouhamadou wi eyyi mi nani ya mboɗara nulaɗo rumti Seyna Aboubacry hafti wi ko min yaata wela yaata, Seyna Oumar hafti wi ko min yaata wela yaata, Seyna Ousmane hafti ko min yaata wela yaata, ñanden Seyna Aliou sellani, Dubayro hafti wi ko min yaata wela yaata, haɗo ɓami wutteji makko gundus o ɓorni o ɓami kalawol bulwol fiile hoore o welni losol ngol waramo yeeƴo leydi ndi ne waɗamo bilanka ndi tama mo hokkama ndiya mo ɓami guite makko ɗemo daara yeeso majjata haw naati geloɗi ɗi o naati tillisaji ɗi mo wiya mbiyeteɗo Diassi Kouna Harissi woni mi wiyam faddal ya haaki ko cifaɗo ko ɓe heefereɓe kono ɓe nani sifa makko saddal faddal ya haaki faddal bisimilla aɓe gaddema o yetti yeeso Mouhamadou mana o yetti yeeso Diassi Kouna Harissi o wi ko an woni mi Diassi Kouna Harissi o wi ko min bisimilla ɓurɗo tagore dicci koppimu ɗi jotte teppi mume salminima no julɓe jamira yo calminir heefereɓe ni wona salamu aleykum komi salminima o wi ko an woni Mouhamadou o wi ko min o wi an woni jommori Madina o wi ko min o wi an woni mawɗo julɓe o wi ko min o wi wonko namdoto mami sene woodi kannami gongata joɗiɗaɗo so tawi a hanni kam fenani aɗa yalla kara joni joni anani ɓurɗo tagore wimo bisimilla o wi mboɗo majjira mbola ngeloba duuɓi hande tati mola ba ko ni way jalogal mabba ko ni way ni ba darori mi nani ngelobani yantema beele ko gonga walla ko fenani ɓurɗo tagore wimo ene woodi ngeloba ko cifiɗa ba hono mum yante am jalogal ngal e kamba yante am o wi mbimi to joɗiɗaɗo beele mboɗa heeɓa ngeloba walla mi heɓata daña ko jaabiɗami hen joni joni so ɗum ala jeeya alguiyawmi Mouhamadou wimo a ɗaccirtamin ngeloba saabi allah walla kokkamin ngeloba saabi allah walla jeeyamin ba saabi allah kanko kefere o haali konngol kefere ɗen mooli allah o jolli junngo e jiifa makko o yaltini mana jardugal makko o yallah kammo ñagotoɗami o foti nini Mouhamadou wimo allah ɓurima an ɓuuri kam min ɓuuri jardugal ma ngal Mouhamadou wimo ɗum noon jinmi

ko daada ma siri ma siri sama demba alim tamur may dem wuri may dem sama jabu drahman gere gi day ni ja dingi dingi yimbe tis mi di arde makko ndir santen ko fu jugi namna nit namna dem ko daada ma siri ma siri sama demba alim en ko yuti mo ko daada ma siri uy mo nan o yimbe fos tuba ma be do ko jomen hakilaji hol hen tuba teddi wi'e kay bur wonde jom hakile be fof buri wonde hakkille jogaade hakkille ɓen fof ko sifo gañum ha wonta giɗma andu o yiɗama kono tegmo ha wonta giɗe ma seydi soam giɗoma e gañama

mi dari mengore mi jimte cene charle fuude mi wedde makita ma hengo e dongo mi yidu gejiride mangi bo fode mayo cide ngobi bi cede beje nana ndiwa kumba katlal nana wagga andonde do nima cedi chafdi tahede neje nana jabo bela patti jande ko dadi benni joni kare fof be baleji hamma yirewel ko sondu wiete non ndu wuri ko likon to ko son dillan ko gaynako ben ko noro walla ngabu sen ji ngabu wondo goddi ngoni do waddani joni kadi benen noro kuñi walla piori kuñi ko noro gudo lidi piori ko noro chongo kulle godde de ngona kulle dem li wogu ko kulle mawdun dem jeya elenani ndiyala dori woni ngadat ko wayno horde hippande ko woni amre siftori ene wodi humre ton dow jeerini do baldi wi woppidi ndaw wurte hen mi wasa frore tabe jeejani ko dum wadi wet ndaw wona jadi ki dobal wala ndaw wona diwdi ki dobal jiga tan koro hore sella hokko seba ci telli cilal e goral bali wala nandoki yuwal barodi wo bi choppi diwe sappu nan we ay weyo pupu bal enat nati sokla jawde cekki ciri kele waji cetni jala hawaji e cedoji ndilli kakur leje e kuyuji kalji putti boy wulli don wotti de mi ciifol dirji nyakki cokki may dongal jeedi e dulun may de ndere gasdi jeebi dima boje ki bima buno ni nutni ma chabbi may gar law gas sunka daga ciw ode ko turu mayte ko tuse ciongel jawle kero e dara cial de cender bube sangal de sirni ni gie sammunde rendi hede fayna telala dum lelli tawdi e jawi duran wodi darti ma jermini ma jabaaji e bille bille laaji e jogi daadi edi daadi kolongi e jabali e dumsi laawima lelde lelima la defo wonti olel muraali e musulaali kum ngaale muñaali ma ngay gaynde wubba gornoji ndene mbarodu wubba jeer nane waado ma ngata mi ciongu fadda wiige miño gaynaako waata yalla we jabtintaake ma njur damba waasor ndu waasa ko nawri so dum ala taw ko bubu ñaawel jom alla re dow jinere wala taw ko ñiwa samba na gaynaako yara wuddina e salamata juri jungo mo jabaadi salmondirede

gëna mo sa dëkk ba jox ak ñeneen ak ñeneen waaw wuri ñu rek waa gaaju waaye kaddan bi nag campagne bi kéo woon na fee nit ñi rek sëri baana kéen ñi na soxla bi kaddan da da da da

yoyu bu sel ta set xorom ci mum upp bu ñu ko mëna jëfëndiko bu manké ba xéli nit ñi di ci dem seigneur abdou khawir néna boy lek saxal dem ci xorom rek togg baaxu ndax bu ci saxel démé da upp ba mu yees ta ben baaxu ci ndawal gi na ñor ba nga xamni sa baram su ndaw ci soko ci commencé mu top la wa magal tuba wat am jappal ma dedet ndax ndawal gi day bari foko bas na la top ci biit nañ wut bu dijji bobu nga xamni du am ben tan magal tuba waro jëfëndiko ba yaak di dégg kuru ci sey bañ dedet lolou bokku ci magal gi bokku ci nañ ko bayyi wa sob la ci itam bu mu xay nga xamni dang koy jëfëndiko sa gemiñ da am xet ak yoy de na ñor mom itam ñu sanni ko ci kaw xéti oromasi na bari ñu tek ko ci wedd gi ku ko bëgg ñu jox la bu ko defé wut xéti kani yi nga xamanteni dañ koy jaay ci épicerie tek ci wedd gi ku ko bëgg ñu jox la su ngeen di taaj agn yi wut leen nap yo xamni set te wécc lay doon wéx tal ngeen lal ko te yi ngeen taaj agn bu leen ko taaj reer balaat bu ngeen taaj wut leen ñett bi teeli ndox kireen tek ci wedd ga leg leg ngay gis ko xam day jëfëndiko ba yaag mu bëgg naan di yonne ndox digënté bobu muy xaaré loolu bokku ci magal gi bokku ci waaw poti nikel yu dijji ak yu wer yi nañ koy tek ci wedd gi diko tek di jëfëndiko muri diko jëfëndiko bala kenn raxasam raxasu nak na fekk boisson bi wër la ñetti nit yu tok ñoñu juroom benn kanet wala juroom ñenti kanet la l'islam wax ci ñom ci magal gi waaw ñetti nit ñetti kanet lolu magal gi romu na fofu ñetti nit juroom ñenti kanet ku nekk am ñett waaw buñ noppé na fekk pom ci tégué ren bilam magal gi tiafit dañ ko ci wara bolé ndax mourid dañu nan café tayit café da baxo and ak tiaf képp ko xamanteni ngon jot ni ñu tégal la kaasu café nañu plate bu rafet rafet rafet jël tiaf juñu boxam tek ko ci bir ubat ko tégal la ko sawet bilam magal gi suñu xeyé ba ndéké ba nopi fuñu ndéké ma nopi na kër yépp bu ndéké ma nopi rek nañ daari tamulé sédalé ci ngom mourid yi di yey bala añ ñu mëna xif suñu xifé ba añ bu sur keul jëfëndiko bu baax bu rër di waji jot nañ tamulé wat di sédalé ci ngom ci lol ci bilam magal gi la bok bu ko defé nak bu ngeen toggé agn yi ba togg rer yi ba nopi la ngeen don toggé rer nak bu len ko sédalé rer yi du gar len ci bir yi aslo salat menen bu mu yes wu dal yi yes kuy let na rafet kuy muru na rafet bu ko defé ñu fassiyene nak joxé lat señ bi yenen joxé ñu bes magal gi dañu wara taral bis bi tax da paske dani wa kullu hamin tuwafini mawahibuhu bal kullu waqtin tuwasini bi minnati.

baal wuro ñangir ledd fina dado ñaaɗi yene ñaagiro ko ñanto faɗa siiɓe ñom ñaaɓisiñba fotaade haawde banndiraaɓe ɓe hol ɗum heenne jooni ɗo a nani maanaanɓe to ko sihilaaɓe mbimbilaaɓe gila hanke tawi hasaraani ɓe jooɗi ɗi jonde nde ko gurlugol ko laabdo ɗum kay fotaade haawde maanaaɓe.

Amin gonde haalen international so haali bandiraaɓe ɓe no mbeltoo. Ɗum anndi ko haalata ko ɗum anndi ɗo haalata ɗo ɗum anndi ɓe ko haalata ɓe. Oumoɗo jooɗi omo nani anndi ma nanndi no komin mbaɗan ko. Jaarnoni anani manandirno ha hen hunde humpanimo omoɗo joni mo tawta jonande o yiɗe.

ner ujiner say say waru ko tigde mel 50000 francs wi di halde soko yalla ci wat min cifti do ko no gorko mo dada ko sitse al dir dem tamir adam gura drami gore tanira bi tablam chakana ngan jan sadi ko sadar bo non ma ko yul ma ko yidi ko gorko uno en lobudi bi tan dakar wur lamako dole senegal.

jëm faa njaay am Mamadou Ndiongay sa baay Cheikh ñu doylewul ba tey ñu jox sa ramatulaay ba mu Mabou Diodio mu am Thialy Ndiongo Cheikh Mamadou Ndiongo ñu doylewul ba tey ñu jox ko Fab Diagne Mom Seynabou Gueye Mariame Sylla

ñaagima mo yaay ay mun joɗinaani mi ɗo sinno tawi wona geɗal hol ngal geɗal wadde ko welatma joɗinaani mi ɗo wonde mbiɗa wawi hoddu walla wawde haala ko yidde joɗinimi ɗo